0: לורן, אנא פרלי. השטג.
1: ידם.
0: גוונילה. לוקוי. לוקוי בermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi...
2: Awak yang baju hang lokoi habis ni, Di.
3: Tadi ni balik kerja, tak tahu ni. Hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berleh. Hashtag Tiada.